0: Mar me pacho.
1: Iti inyo or radio.
2: Nang mo ko mo man mai keni be bale me ro kero ko me ko e bu tu jo ri pe ko ni pe no ne la yo ri pe pa te par par me le gi ri do mo tinu ba ana ko ni kwan me lobo o be ro kwan na ko ni wa me be lobo kan e no kwan me nge yo ba amo be ro ye ho cha o be ro ye ro ri yesu me be ro ro wa ke da la rwa ma no mbi ro mi wa bo ri polo ba me polo mi wa ko
1: pi yum ye kre wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti yunyo or radio.